Bijak sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Niki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi dong media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi perintah na kaunter perkhidmatan. Ka bisa suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang. Suba nasib di cabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Ka begedingi aktiviti beken. Program taruh aduannya Reda Kuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intu Sarawak.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ya, Jailhouse Rock kat semua lagu penghibur masuk Elvis Presley. Dia mati nah dengan jam pukul semeheng berpagi timati. Saya mari kita rangkeping siaran ulangan bagi carta lagu bidaya episod 25. Terus lagi kita berhibur kaiti bi joget bersama dengan Adrian FJ, Joget My Darling.

Okay, pukul lah semua hingga berpagi yang keping tayuk program Carta Lagu Bidaya bagi episod 25.

ata Brahman Adepta kutung penyepuan nga penerang ye negara dikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor prii isan-isan neg pukor semendua ye nganu YFM Bidaya kerak bisama.

0: Jadi bukan poll laki-laki di nyobot ku, bukan poll di ICT RTM, pakai poll itu ialah poll de dang aquarium, ada ne poll di octopus. Poll itu ialah di bahasa sutung. Di mau jadi famous sebab ia dapat tak keputusan saan main ball. Ju main saan tim Germany botol datang dan main ni lah. Ia mungkin naik moy keputusan di Bokon saan ia mau buah ini nanya dapat jadi popular lah sensasi dalam Piala Dunia 2009. Ia mau ini nanya cukup-cukup nang popular boleh tinang ia ti ialah selebriti lah pakai biasa lah binatang ia dia tu umur dah tu. Yo dalam 26 mong sewa 2000 mong Paul itu boh kobos ya. Nah itu di pon Indonesia bapa ia jaga kudu-kudu bulan selepas Piala Dunia. Ia baru 2 sewa masa ini. Sutong pun umur 2 sewa ti sekira ingat dah umur sutong mungkin lebih so umur otok leh. Sama kalau kosong. Kosong lagi tipu ha. Alright, jadi tu terus dengan ragu-ragu penghitung susu carta tu dalam pagi itu.
1: Nomor 9.

0: Ngelara,
1: Ngelukan,
0: Ngelukan,
1: Hapan,
0: Hapan,
1: Kejidahin,
0: Radio Malaysia,
1: Kayan,
0: Kayan.
2: Ngelara, Ngelukan, Hapan, Kejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
1: Ngelara, Ngeluan, Hapan, Kejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
3: Hello,
4: Miri SM.
5: Ya, bukalah beladua, beladua. Dalam segmen Tamalang Unda Aloha beladua ni, kita mempunyai mana lah santa menggerak lagu lah kena Rosiana Urai Unda Ariang Heti Lebang Teka. Nah, ni tam peji dalam berkesud ano program tam. Saya ngedau mana nak Sarawak nak tapan tam tek tahak usun tanah ni. Ya, aku usun ukong peji dihina kelau.

malang ke patangunak dalam makdu manan eh. Ini tak menyenang tugu hadui ani o ana pulong dalam dalam miri dalam jaga-jaga alang ude. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tek Bara. Ati jano nunok kuri hukah dah alang ngiohna bi dalam mutama pathangun na ani. Jamna jadi G Festival alang do aku nak deh jadi G Festival alang ngaya kerana jadi G rame alang ngaya kerana alang dang meja ada kelunan men alam dalah ni jana dalah tama tua alang ngapi bagi dalam program ni bitek palahu dah men dalah ja hati men dalah awang macam tok nak taklim kat nyenang dah nak program dalam kuri do ala ulai ani deh nak dah men dalah kina alang ngabara tek jo hak kebudayaan alang ngedah hipun daripada asal alang anda hipun. Dah ini tak menyenang dalam Madumana 2026 ni. Hui jatu lepo anategrang menadah kerunan alang nahadui pebelik kanunan menadah kerunan bangu alang nepak hinang program mana. Teguh hadui ini anak pulong alang teklim hina timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak dahin membeh buruh migrasen dahin pemantauan projek Datuk Grawat Gala timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Ruzi Yunus timbalan Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Ripin Lamad dahin timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak membeh operasi Heti Datuk Hi Chang Ki dahin teklim ke Konsul Jenderal Republik Indonesia Hak Kuching Abdul Zulkifli Datuk Bandara Raya Mirit Heti Yang Berhormat Adam Yi Ketua Duta Taste of Borneo Carnival Heti Datuk Hi King Cheong dahin Persatuan dahin Presiden Persatuan Cina Sarawak Harry Lee. Jadi aninah balik menekunan ayah alang dapat tegu dah hadui dah te pejadi program Carnival Taste of Borneo alang nah miri. Ya nunak mana telah alang te ha itu ino tu bahagian tak lama dari tam Sarawak aku ngiyo lebak program alang ana telok na kerani alang ana telok hinang itam tua alang ngek jan doran ade alang ngek te hadu te na ya man telok lem ini gue udah pengake hari ini telok lang ngek lagu halam tuhan lang kena dewek cuman pakai WhatsApp ngop deh.

0: amore Saiuri.
1: RM429 juta ringgit perkasa agensi penguatkuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: o itam alang te habaram dahin balaga paanak peji dahin radio tam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming. View cantik Pulau Labuan.

Iya deh na pasar monje lagi ulang ngepecerah teh jo aji kelunan alang hepun kelunan alang nak nyalam alam jawan hati hak pali tam nyenang kengyok teh manhang tolak lang apaan hitok kata jawan alang dalam berti nak cerita nak dalam murip tam dalam makara puji di naik kamera do kaya meri FM saya ngado menroca merikan ulau John hai kena saya ngado aman tolak lim saya ngado tak lama kelara puji di naik kamera do kaya meri FM puji di naik kamera dalam kelana 32 minit lalu buka lek jing do pedah dalam hadir pedah dalam kelara radio kayan nyap ji itam.

pun saya nak tadi jaga mana telur alang patrunga awi lagu alang kena Rosiana orang lama langku ma am hayu kunanan tak lo kaji jaga awan nak urip tam ne peju hayu dan na putong do talam maji yang urip tam sang beda paan ya macam tu ke dahuna dah kunan ayak tam alang paan behitok hitam tekah kenap oktam kelunan ikam sang hipun mode ore palang huyu sayu din na bawa dalam ma ore tam okey telah perlu saya minat lalu buka lagi ngak do dalam ma kelarah tama blu ado ni ni dah bara man telok lang tek dalam bahagian semarahan hui nak man telok lang tek atas sadong jaya manitam lang teh kampung ngesenageh kampung terasi dahin jemukan kiri SK terasi dahin awan lang jelang dahina ala telo nemu melok nguyo atak awin hari pitan do bulan tusu ni do pat pukul saya jihma tong pukul 5 lebih teh hadui dha kontraktor neme batang paip alang teh awananan awin dha sang mudena batang paip jaki dahin ngalui nak mariang jadi hui nak men telo alang ngejeloh nurepa alang te petapalan sadong jaya mate hak sungai buloh hui nak men telo alang te hak senage ani hana men telo alang te hak kampung nurepa alang te hak daerah sadong jaya ya sayung lara ujung miku men telo lim hino hayang hino anu telo te nurepa men telo langaran taman hina na japan telo pekaka da anak telo te lekat sekolah te pakale ya macam tu kurin lagu ni te pakale kena ya sayung lara ujung miku

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Doan ni gak tepat 2 bulan tusu dalam duman 2000 ji. Kelunan Sarawak upade ji kelunan alang tugek mayak dalihani. Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong, ianah alang peluang parti Sarawak United People's Party, SUPP, dahina jadi pengerusi partianan empayan ihak ngioh parti Barisan Nasional. Mukeh menanan ianah tehang kelunan alang unak loh jadi ahli parlimen. Udaleh Sarawak, Sabah, Singapura, peji dahin Persekutuan Tanah Melayu, peji peluang daleh Malaysia. Wanan hiya higam hadui timbalan Ketua Menteri Sarawak dari Menduman 1710 atang Duman Pelupitan 74 dahin jadi Menteri Persekutuan Tek Duman 1722. Bi Minapanuti, tugu dahna hadui pilih ayak Tek Duman Pelupitan 70 ihak kalah kenan Sim Wang Yang tahri menanan tubuh ude alang tek taklem uri politik na. Alang na ihak temoh melak politik dahin mai awang menkelunan mariang alang ikam tawin taklem politik. Jikat alang jandang entam hado tek tengayat na ihak na tegu puunduman jeribu pitana tu tusu puluhan unak deh. Ihak na tehang kelunan ayak teguh ya jadi pengerusi jawatan kuasa keselamatan negeri. Teguh daleh nyadui ayak mebetusah komunis hak Sarawak. Dahin teguh urip nak ulebo sayak puluh duman. Iha amle dahin amayan hak Institut Jantung Negara. Dahin teguanan lebak kelunan ayak alang mayak daleh temai penghormatan alang bayak loh men ihak.

0: Bagi Radio Kanan Lengjak lahu. Dan unang pelahu Riang Raja, Remsen Jimmy. Saya kena pabin dan jadi bagi Radio Kayan Alang Mariang. Ya, saya nak payah bin sukung RTM Miri. Tak lama kelarah puji putung jaka. Mana terlalu lim, nak tahu apa nak terlalu tek. Tak menyenang, tak lama dengar, tak lama dah letam. Umi nak dengar tak lama dari Taman Sarawak Tindak Jabatan Neuro Surgery Hospital Sibu Nabara dan berkenut belajar atang RM50 juta nari manduman 2023 unak deh. Jabatan Neuro Surgery Hospital Sibu dan berkenut hui RM50 juta tak dah kelunan alang amle. Abin na kena na te ubung awan pubat kelunan alang sakne sayu alang pubuh ageh na hari talamaduman 2023 anan kerena. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib Tebara tak lama deng kinut belajar alang ayah anih anak ni menhadui teknologi dapat ubung-ubung alang anak pake berkurang menbehadui te ude ubat ubung-ubung ubat lang tubuh tak lama dah leh win kena te ubung lang sayu reti nak janah pakai kata lang mahawe lale awan nah di pubat kelunan lang amle tak lama dah leh ni awin tak balik hadi pubat ubung lang pakai hak na lale mahar kurena hente na ubung-ubung lang dengan pakai deng na dah kunya kanya musang belajar awan pubat kelunan lang perah ayak tak lama dah leh. Hui nak melawin hospital Sibu. Ya, dengan aman telah lengteh berluar dari Sarawak dalam mengklarahan telah berluar doa ni. So, kenapa abin apa anda puji dia nak kami Radio Kaya nak Miria FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom hebok di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
0: Ini dia lagu alang pertengaran yang tak jauh halaman jaga sekolah. Alang kena Alex Lehan. Oh, ini apa je tak lambat dengar Usun Tanah.

0: 1, 2, 3, Kayu! Kayu!
1: Faham dah kata, 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
2: Lai-lai, ngetak je kari. Jam ke tipung masuk rumah perah ya?
3: Nih, J.I.K. Perah non hadul.
2: Perah lara mamuk kak kurin dalok bajir eh.
3: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurang angun nak kuduan nihak nyihu nama jina min dalok nanti. Ngelugup to lohap dalok didu.
2: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak kujak kari.
3: Nan, tak im ngepang na lalau. Utek nak kes re. Men kelok alang kelenghi tengarang kawak ni, u kelok ngep ang celikin amin kelok ya. Ala 10 minit, alam jimigu, lesak celikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk na kelok. Tiap-tiap tam labat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Pepurung 20G kilometer, 10 kilometer dahin fun run yati su 5 kilometer. Okey, ini kesengkungsi alan-alan sang dah pakai mendahak tai tepurung na, dah sang pakai alan jalan bandaraya yati no ngafan dah matoh tepurung, lalu dah sang pakai alan marina utama bulatan pullman, alan marina G, alan marina telok, alan Brighton, bulatan Marriott, alan Tanjung, alan luak dahin sipang luri kejap alan aru ya tidak dah sang na yutan ampen dah naik tepurung liwat uli tepala alan bandar raya. Okey, dekanin a ngapan-ngapan senha ke senha na lencongan hati melawin bulatan pullman luri kejap jalan marina G, jalan bendahara luri kejap alang teha jalan marina telok, dahin hati jalan marina utama luri kejap alan marina 5, alan Brighton luri kejap jalan Brighton, alan marina utama bulatan Marriott, dahin luri kejap alang teha alan Tanjong, luri kejap alan luak, luri kejap masjid luak, dahin luri kejap alan aru ya. Hati pahabung tetokan ni kena bangun mendahak lang pakai alan-alan lang kubasa ni di hati dah pitok mitam lim jatam nyadui peji dah ngiyoh lim atun-atun dahin icat alang dalam pihak polis naja lim pilihan ni dang panau dahin sayu ya. Lalu bagaimana kena bangun enangan ja kalau sempat mai anau kalau lebih hui sepangan ya. Lalu kalau dang pakai alan alternatif alang habih tiah alan airport tai hami tai pasan miri jaklo mengklo sang pakai alan luak alan Brighton ni apa alan marina utama dan ngurang kahum klita ha ujung alan lunjaka program ani endahana. Okey, wina mendah alang nyoh atau pa ala bahagian alam tepurung ani dah anangan jadang nepa hadui atau pakai ni ji jam sepangan ha melo klita klo ni hanawan parking alang teh marina pes ji dahin marina pes 2. Okey, nana ji info hati tetok hadui alang dah najima nyati Miri Half Marathon 2026. Okey, kali ini aku sengkerita nyati pelalau alam segmen Lung Alang Jadi Tedawani.
1: Dawani gak tepat de bulan tusu dalam duman 2000 G. Kelunan Sarawak upade G kelunan alang tuge mayak dalihani. Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong, ia nah alang peluang parti Sarawak United People's Party SUPP dahina jadi pengerusi partianan empayan ihak ngioh parti Barisan Nasional. Mukeh menanan ihak nah tehang kelunan alang unak loh jadi ahli parlimen udaleh Sarawak Sabah Singapura peji dahin persekutuan Tanah Melayu peji peluang daleh Malaysia. Wanan hiya higam hadui timbalan Ketua Menteri Sarawak dari Menduman 1710 watang Duman Pelupitan 74 dahin jadi Menteri Persekutuan Tek Duman 1712. Bi Mina Panuti tugu dahna hadui pilih ayak Tek Duman Pelupitan 70 ia kalah kenan Sim Wang Yang tahri menanan tubuh ude alang tek tak lem urip politik na. Alang naiha temoh melak politik dahin mai awang menkelunan mariang alang ikam tawin talang politik. Jika alang jandang entam hado tak tengayat naiha na tegu puunduman jeribu pitanatu tusu puluhan unak deh. Iha nah tehang kelunan ayak. Tegu ia jadi pengerusi jawatan kuasa keselamatan negeri. Tegu daleh nyadui ayak mebetusah komunis hak Sarawak. Dahin tegu urip na ulebo saya puluh duman iha amle dahin amayan ha Institut Jantung Negara. Dahin teguanan lebak kelunan ayak alang mayak daleh temai penghormatan alang bayak loh men iha.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, pejidah hikmini Fredly Van, alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg na lawatan tepala Lasan Pusat Kawalan Bandar Pintar Miri. Lawatan anan jatai nyinang anau hadi projek Bandar Pintar alangsang mejen uge alam hadui ngatun pasen ngejeloh teknologi digital alang an pakai. Premier an Oktaklimat Marung Pusat Anan ampayan nyinang demonstrasi dahin pameran projek alang petula Marung Kehomnaan Inisiatif Bandar Pintar. Ananahu marung nuno pakai teknologi jamaju hadui ngenang projek anan manau hadui pelitah dahin hadui ngatun pasen dahin sayu. Matohna pusat kawalan anan an pakai ananah jilaan pencapaian penting alam tengayat namiri jadi ji pasen alang satu ge selamat tagap dahin tahan ngejeloh teknologi alang an pakai nunan pah patmai hadui ngioh data. Lamai marung penguman dahina datasen paan kahum daha alang tai nepakna. Analahu jadi jilasan alang sayulan, petula dahin bara marung identiti nunanpah adatasen kahumnaan bangsa men masyarakat hak jijinga fanati dahin men daha hakai alang nai menhawang. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara hadui manau kehumnaan keluan marung penguman dahin adatasen ha negeri ani lahuh tada tukanan dan ngebji masyarakat kehumnaan bangsa. Beh men'u ma'uktuk alang sayu man ekonomi dahin industri hadui piwai. Ihak dua nunan tegu pejadi Majlis Seni Budaya Tarian Borneo petgu Test of Borneo 4.0 ha miri. Dengan hani an pahmau man radio kayaan Miri FM. Hui jilibu masyarakat Lun Bawang an ngyo pepeng dahin panau pakai kelayan asen dahin lahu dak asen hak pasen lawas petgu dau bayat loh Pesta Irau Aco Lun Bawang Jima. Presiden Persatuan Lun Bawang Sarawak Jerry Siran Lagan Bara perarakan anan ihanah alang pah dekaya alang te enna petgu Irau Aco dahin anan nah keluan alang dekaya lan enna dumana ni. Hakai alang nepak lamayanan lahu dang piah peji alam acara pahlung dahin kelunan bangu. Kehumnaan pengumanasan masyarakat Lun Bawang anata alang ji mena ihati nubalaya. Ihak bara nunan tegu ihak jadi hakai dahin pesangun hak studio mini Limbang FM petgu pesta Norepa lamai Irau Aco Lun Bawang hak Taman Awam Lawas. Lamayanan ananau jarundara telok dau matoh dahalam di atang jima alang manau kehumnaan keluan alang kajau alang petula marung adatasan masyarakat Lun Bawang. Kehum telok puluh laung kelunan hak lawas terima tulung bakut rahmah ngejeloh peng mejai tulung peji dahin Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong Bara, program anan nanyian belajar rakyat huina daha alang murib hak dalih lirin dahin hak tanah hang pihak lawas alang nelungak tuk legah bareng mahan awi an petiah hak tatah ngavan alang hak be. Tulung alangan okanan ihati bahah gula, anyih, tepung, dahin telur. Ya baranunan tegupeng mejai tulung petgu lamai Irau Aco Lun Bawang hak lawas. Sukan pitong maok sayu man ageh batung dahin pikin. Nunan pah marung aru kenep, katuk marung aru Anglua sukan pitong maok sayu man ageh batung dahin pikin. Nunan pah katuk marung aru kenep, amtimah semangat alam ji pasukan dahin jahi pun barik sayu alam komuniti. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki Barak Sukananan Lahu Sayu Menlim Tebin Lapisan Menlim Tebin Masyarakat Huina Men Alang Dekaya Urip Sukananan Lahu Ji Gaya Urip Alang Mageh Alam Hang Masyarakat Nusi Kira Umun Ihat Dua Nunan Tegu Pejadi Petading Double Open Veteran 2026 Alang Ananau Kenan Al-Falah Bowlers Club Ha Arena Pitong Jepak Ha Bintulu. Tusu pelesaya pasukan dahin jiatuh 56 pemain mentutam dalih Sarawak, Sabah dahin Brunei ala bagi alam pertandinganan. Nunana dengan lebih Radio Kayan Miri FM alang Anur Akila Arbain Usang men amin dengan RTM Kuching selebih dahin Salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata ala musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunokai tada-tada perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghadap pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaga niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perak influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dohinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dah alang nyadui hak umah perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lebih

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh Eiji Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak eka haman nak nak eka haman nak hadui usu eka haman nak pengumantek kreativiti di uge ka dalam hadui lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

Ragu daripada Patrick Daibeng, ragu di dan joget makin nyama makin sayang. Jam tadi studio Madin 20 minit lepas pukul 6 Sungai Mendu. Selamat Sungai Mendu ka Soprek. Salam Malaysia Madani ka Damai ka Soprek.

Bijak sama-sama Hirami, program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 9-12 Julai 2026. Diki, dataran Tuntun Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal penyikiran so agensi perintah na kaunter perkhidmatan. Ka bisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di Basar Jua Barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Miraman adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Ka bergek dingin aktiviti beken. Program Tarung Aduana Reda Kuka Benda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang dan 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intus.

atkah Corella. Ina alam adi dapat teban kapini kebes kemai idah begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngad dihidrasi kat tanah-tanah alam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahanu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngasabut rebis i sebayuh man puan kah ripas so bandok. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adep tak so enam ati, rebis kena so nguri i.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ajak sama-sama hirami program Sarawakku Sayang edisi Sibu. Sindik 9-10 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basah jual barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Miraman adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Kabaga dingin aktiviti beken. Program Tarung Aduana, Bedah Kuka, Bedah Datuk Patinggi, Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manya kemet, program Sarawakku Sayang, Bahagian Sibu. Semang dan 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu

pukul 9 malam. Bersama Doku Martina Naon dan Abar so YFM Bidia. Hospital Sibu Adin Antara Hospital desdia perkhidmatan bedah saraf dan Malaysia Timur tarah berjaya tajuh bergemasam inovasi rawatan dengan penyenang duduk sakit. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Haja Taib sebut nang upis bedah saraf Hospital Sibu Adin Bikombang jagin pusat rujukan serantau. Inuh asis wak komitmen de dipoted-poted dan secakap peruas akses perkhidmatan neurologi bi-quality. Antara pimujur ialah naik kerja bedah epilepsi sebungas de Malaysia Timur dan buran semeng sewak sumia. Inuh medak pesakit senerawatan pakar dengan dek jora abuh rujuk ke Kuala Lumpur. Tajah sewak 2000 semeng taruh kerja bedah saraf The Hospital Sibu mejimat robis 50 juta ringgit kos perkhidmatan pindah kos pindah pesakit ngilusu Medevac The Kuching ruasin ngurang penusah beranya do logistik ngilusu perkhidmatan klinik pakar The Mukah Bintulu Salike Dua Kapit. Ya sabut dan iti telah tajah udung Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Ancaman kura kaban remaja Adin idah tiak dijek kura persekitaran fizikal paeh nawab dunia digital databan boga masam risiko bau. Inuh meredah kes buli cyber, nipu dan talian dua bikait dua kes berkait dua seksual demakin nya awun dang. Menteri Pemasang Dayung Rawang dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Syukri sebut nang berasin sama iranya ada naik ayuh duman ngerindung bara anak sekurah bara anak suap pengaruh negatif demunu. Sini sama pun abang mitiak da moyak masa do anak buah puan dunia digital anak buah do prati watki pemakai teknologi dupan anak buah. Tarin jamit terapat dan rawang tungang turung anak naik pemutus de botul dan masa de sama nak berada muno zaman tikaya da urah negatif. Ia sabut iti taranana pitaja program pekerti negara takah negeri Sarawak de sekolah seni Malaysia Sarawak de Kuching. Program pekerti negara ialah gaya de bitotek nganyak notu pendidikan kesihatan reproduktif oboh kapah dengan ngasi nuduk kaban remaja. Menteri Pemasang Dayung Dua Rawang Dua Masyarakat Datuk Sri Nancy Syukri nang sejaka ini bertujuan peruah kaban de muda ogi pengipuan ogi pisayat dan depa de tungang lepi mutus de botul dan pengidipa. Kakat kaban remaja depaguh urah rakah duh ogi wawasan bukan sija jagin tanggungjawab sekurah pak abiguna dan kerjasama boga pihak meredah sinet sama institusi pendidikan komuniti duh kaum de bukan tu perintah. Ngirusuk program pekerti negara rebis 25,000 orang remaja dan ni pro Sarawak sakat nyenang sen utung sebaik sewak 2,000 taruh puruk. Ia sebut dan iti taranana pitaja program pekerti negara takah negeri de sekolah seni Malaysia Sarawak Kuching. Program ini nguruk moh buah sekolah sekendri de pono program pembimbing rakan sebaya PRS Cafe Tin de negeri ti. Pendidikan nguat ekonomi dua pibakuang masyarakat kayan perlu kitubuk jagin pun agenda nganyak notu komuniti inuh bikorak beramah dua pemasang negeri. Menteri Gapit Menteri Utiliti Duh Telekomunikasi Sarawak dia jagin ke Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N. Nom Pururimah Belaga Datuk Liwan Lagang sebut nang masyarakat kayan perlu samah ngin sukong dan
pakai pimujur pendidikan nguat ekonomi do peruas pisua dan pemasang sosial. Komuniti kayan di dapur dia bergerak sadia pak perlu kerjasama do masyarakat boken sen pengalaman do pikanyat depa do oni de braku kering depa meredah peminah kang ekonomi hijau. Ia dijagin ke penasihat Persatuan Kayan Sarawak sebut itih tara tajah udung ayuh tetaruh sawa nikan sida Persatuan Kayan Sarawak demiri. Ia magah sukat beranya nikan ratus ribu ringgit nganyak nyukung pimono program Persatuan ino. Demutis Cik Abal, Demutusun Dak Muhammad Al-Hadi Syamsawi, so, Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

Anate jahra godidir nampan janda mu ngaragu diau sebulan sok din an penyebria di asar sok serian mating tanda puan siana alon lupeng. Timagaga ngaragu-ragu tiburang bangsa, tiburang renta ane inah ragu iban ngaragu gedeya, ragu kiren beda aja ngaten ke

0: YFM グラムサマ
1: ー、グラムサマ
2: ー。じゃあサマサマニラミプログラムスラワクサヤン2026program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrer dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dek semenduh April miri 24 dek 26 April ngabintulu 22 dek 24 Mei dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dek 25 Jun sibu semeng dek semenduh Julai serike juk negeri Ogos ngamukah 25 dek 30 Ogos betong 4 dek 6 September Sri Aman 25 dek 27 September Serian 96 dek 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dek 9 November kat lokasi sekasa di Kuching sok 20 dek 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak into Sarawak.

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onka har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: YFM di 06.4 MHz di

0: adkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin poan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap degrimah enu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man poan kah ripas so bandung. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek poan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik, seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adep tak so enam ati, rebis kena so ngurii.
1: Jamajit YFM Bilion.

Miri Cunto Bandar Pintar Segan Karbon Sibunga Sarawak. Plan Tempatan Limbang Lawas 2005 negap kerjasama metas kawasan Baat. Hospital Sibu Pingulu Perkhidmatan Bedah Saraf de Malaysia Timur. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Angeline Impor. Agah berpagi masa YFM Bidia. Dengan ti agah puno. Pengelancar Pusat Kawalan Bandar Pintar Miri MSCCC pijaji bandaraya secara rasmi jaji model Bandar Pintar Sibunga Segan Karbon. Perintah nyalen tanggungjawab jamin penyenang rakyat sebayu langkah de samah tunah neg bandar-bandar beken de seluruh Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoh Peng Menang, Pusat Iraminan Teknologi Masa Nyata. Teknologi tinan perhati trafik, penyelamat ratus perkhidmatan awam lebih cekap dengan dagang bidaya saing. Nemenang pemancang bandar pintar perlu bergerak ngajar agenda segan karbon, minan tenaga bersih dengan pengangkut mesra alam dengan ngancak rakyat mahir minan digital. Dibidanti de majlis ngirasmi de majlis bandaraya Miri de Miri. Plan Tempatan Limbang Lawas 2005 era numpu negap kerjasama metas baat negeri dengan negara jiran. Langkah pigerak pimancang ekonomi dengan peluas peluang dagang di wilayah utara Sarawak. Gapit Premier Dr. Amar Awang Tengah Ali Hassan Menang, plan pimancang ngumit kira penguntung kerjasama strategik dengan negeri serta negara jiran. Kerjasama dapat muka ahi peluang pelaburan negap dua daerah jajijikan merut strategik aktiviti ekonomi rantau ti. Terbedanti wang muka Irau Aco Lun Bawang kali ketoprii de lawas. Hospital Sibu ITC Pingulu Perkhidmatan Bedah Saraf de Malaysia Timur Wang Bijaya ngada ahi inovasi rawatan. Gapit Menteri Penyihat Datuk Hanifah Hajar Taib Menang, Opis Bedah Saraf Hospital Sibu ITC berkembang jaji pusat rujukan rantau ti. Ti hasil tanggungjawab peluas akses perkhidmatan neurologi berkualiti. Mebijaya pembedahan epilepsi Sibungas de Malaysia Timur Buran Simeheng Sawataya. Pesakit dapat berian dengan doktor pakar kai perlu rujuk ne Kuala Lumpur. Mesusawak 2010 perkhidmatan bedah saraf de Hospital Sibu jimat lebih 50 juta ringgit ongkos minah pesakit minan Medivac ne Kuching selain CN ngurang penyusah belanja serta logistik sebab ada perkhidmatan klinik pakar de Mukah, Bintulu, Sarike dengan Kapit. Terbidanti masa muka kudung Transforming Brain Injury TBI 6.0 de Sibu. Pengerusi kudung TBI 6.0 Dr. Nelson Yapkop Bing Menang kudung nyugon peluang negap pendidikan kerjasama serta kongsi pimintar bidang bedah saraf. Tidapat pigatuh kualiti ngirian pesakit di negara. Nemenang kudung berkembang secara terus dengan itisai iktiraf jaji kudung pendidikan bedah saraf multidisiplin di Megah de Malaysia. Tema kecemerlangan bermula dengan perkara asas. Tidak mengingat pekerja penyihat cemerlang nyalan tugas ditegi dengan pimintar asas klinikal cukup pagu menjaga neput kenam pimutus klinikal betul komunikasi ngasi serta kerja ini pasukan lebih 450 orang peserta ngupan kudung. Pisilung lagi agah. Bahaya tinurak tak bau kai setakat berlaku di dunia nyata pak dunia digital ngeban ahi risiko bau. Ti piberut buli cyber
nipu online, eksploitasi seksual dengan fenomena sexual grooming makin ahli berlaku. Menteri Pemancang Dayung, Memak dengan Kaum Dato' Sri Nancy Shukri Menang, anda amang perlu pijuho anak masuk pengaruh negatif. Anda amang dok pinta, sedia masa bisamah bala anak, paham dunia digital, serta perhati anak minan teknologi. Dibidanti Wang Biucap muka program pekerti negara peringkat negeri Sarawak di Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Dato' Sri Nancy Menang, program pekerti negara ini langkah biguna tinan jamin pendidikan penyihat reproduktif peraga neg bengkah tak bau. Tujuan tinan kedah tak bau pintar, percaya adab serta pandai ngundah pimutus betul de udip. Ngajar tak bau supaya pagu ulah serta ada tujuan dengan pikir tuuh. Kait tanggungjawab pihak sekolah saja perlu kerjasama masuk ahli pihak. Program pekerti negara lebih 25,000 tak bau di seluruh Sarawak jangka dapat penguntung masuk program neg sewak 2000 tak puru. Mahi sekolah menengah ada sedia program pembimbing rakan sebaya PRS Kevetin sua de program. Sarawak rekod paling ihong peserta register jaji ahli Parlimen Pimujang Malaysia. Speaker Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah Menang setakat bulan 6 dan merimpas pihak direkod lebih 20,000 peserta masuk Sarawak. Ihong Pimujang Suwe, tipi tengah datu semangat era jaji pinuuh negara masa-masa daerah meneg. Parlimen Malaysia target taruh 100,000 ahli di seluruh negara sewati. Pimujang di Sarawak dok pinta register jaji ahli Parlimen Malaysia sebab peluang penting tinan kaping buat pikir Pimujang. Dato' Awang Bimi Daput RTM memuka anu bisamah komuniti nadi Kampung Gedong de Gedong. Program ti langkah ngeben Parlimen lebih sendek dengan rakyat supaya paham tanggungjawab Parlimen. Ni orang dari bi umur 56 sewa renget wang jatuh masuk arut de sungi bangkit sendek remin tangan lasin kati basong. Opis bomba dengan penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak Menang, mangsa tanang sumok juga, report beragan lambatan du rimeh. Rimpas, luar mirih tongges denik kedai denanga bangkit. Hal tidak puan inya kampung, wang neput arut mangsa maman di kawasan Sijo, sungi bangkit. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sarawak terima hal renget pukul prii 40 minit berpagi andu nyendun. Operasi megau dengan nyelamat minan dua arut Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dengan PDRM nehen kawasan Sijo Sungi tempat mangsa dok picaya jatuh. Tinan ngemas agah pun nabi naca bau. Miri contoh banner pintar segan karbon Sibunga Sarawak. Plan tempatan Limbang Lawas 2025 negap kerjasama metas kawasan Baat. Hospital Sibu Pingulu Perkhidmatan Bedah Saraf de Malaysia Timur dengan sen keti agah berpagi susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi masuk seksyen berita ewa semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
0: Pukul 7 setengah pagi. Sebengah semetik pun-pun abar. Miri model bada pintar rendah karbon desbengas di Sarawak. Badan Tempatan Limbang Lawas 2025 nogap kerjasama motas baat. Hospital Sibu sedia perkhidmatan bedah saraf di Malaysia Timur. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemon dan Abah Pagi YFM Bidayoh. Demuti tongan abar. Pitajau Pusat Kawalan Bandar Pintar Miri MSCC moodak Bandar Raya Ino secara rasmi jadi model bandar pintar desbengas rendah karbon. Pika kata pikiran komitmen peritah jaga pengidip rakyat, ngidio rakah desama oboh ponu di pasar-pasar bokon di seluruh Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, pusat inoh ya pakai teknologi masa nyata. Iti odak keroja perhati pemandu motor, pinglama ratus dua pengurusan pasar obonai dengan robi teratur dua rikas di osah agensi bikait. Pimakai teknologi ino ya odak ratus, sai robi selamat, sedia pimatan peritah derobih pagu, dua dagang detapod beragak. Ia nak pemasang bandar pintar, mesti ya bigorak bisama, agenda rendah karbon, nyerusuk pakai tenaga bresi, dua pengakut dudoi perusak abang torun, ruak sok nama pengipuan digital rakyat. Ia sebeniti takah majlis pita johai di majlis Bandar Raya Miri di Miri. Pimono pelan tempatan Limbang Lawas 2025, yang ingin pinumpu, nuduk sejak nogap kerjasama motas baat dua negeri bayi negara de Sinok. Itih ngan agora pemukat ekonomi dua peluas peluang dagang di wilayah utara Sarawak. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan Nang pelan inoh ido sijak numpu nuduk pemasang pak mikirage kerjasama strategik dua negeri bayi negara de Sinok. Kerjasama inoh tapod buka robi bogo peluang modar, juk nogap, so duah watas inoh, jadi tiban morot strategik aktiviti ekonomi serantau. Ia sebeniti takat tajoh irau aco lun bawang kali getaru puprii di Lawas. Hospital Sibu Adin mok jadi kodak so hospital dan nyedia perkhidmatan bedah saraf di Malaysia Timur. Selepas mujur naik kudu-kudu inovasi berubat dengin bogo untuk duduk pesakit. Gapit Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib Nang, Jabatan Bedah Saraf Hospital Sibu Adin Mok jadi pusat Sonya Amit Pinorang di rantau iti. Iti hasil komitmen dedoi potong-potong seampeluas akses perkhidmatan neurologi big quality. Kodak sopi mujur moyen naik, iyo re. Naik Operation Onam Sawan, desbungas di Malaysia Timur, dan bulan semong, sowak diropas. Bitu nak duena pesakit mok tapo terima berubat pakar, doh jorak mitiak pinorang sok Kuala Lumpur. Tan 2000 semong taru, perkhidmatan bedah saraf di Hospital Sibu, mok tapo ima, robi RM50 juta, kostuman pesakit pakai Medevac, kik kucing, ruas sok ngurang pinusah belanja dua logistik, nginusup perkhidmatan klinik pakar di muka, Bintulu, Sarike Dua Kapit. Ia sebenarnya tak kata jauh persidangan Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Semadina pengurusi persidangan TBI 6.0, Dr. Nelson Yap Kok Bing Nang, persidangan ini mahu jadi platform dekasan biguna dan pinogak pendidikan, kerjasama dua bikusi pengipuan dan bidang bedah saraf. Juk iti, tak boleh kakat adok kualiti ngubat pesakit di negara iti. Ia nang tan obo tajo persidangan ini mahu kita buk bikomang, Dua Adit mau jadi kodak sok persidangan pendidikan bedah saraf multi disiplin dekason Beragah di Malaysia. Tema kecemerlangan bermula dengan perkara asas oboh piri seadoda suak warga kesihatan natong perkhidmatan depagu tajuk sok pengipuan dan asas klinikal dekedak Puan Robi Suam pimutus klinikal de Botur komunikasi dengan si dua kroja terkum. Pengatur persidangan suak dak Robi 450 peserta ino pikiran pimuju dan pendidikan pasar berubat ido sijak bitumpu di pasar-pasar ayu Pak Tapot Ge Bikomang di Sarawak. Kita bu dua abar. Bahaya ditapod oboh remaja adin ido sijak stigar gaya topat fizikal pakge bahaya dunia digital dekaston detaban bogok risiko bau dekodak buli cyber nipu dang talian eksploitasi seksual dua fenomena sexual grooming dan memakin awalnya ada. Menteri Pemasang Dayung Rawang dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Syukrinang sina sama iorehnya ada paling ayu dumane dan ngelindung onake so pikara de negatif kada ino. Sino sama obomitik ge dak moyak masai bisama onak puan dunia digital barang demuno bayar prati pimakai teknologi dan gaya debutur. Torin Jamit de Torik dan Rawang tong tapod ge turung onak naik pemutus debutur doh nak barang demuno tikoyok dak pikara de doi pagu. Ia sebeniti takah tajuh program pekerti negara takah negeri Sarawak di Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Program pekerti negara yoren ni rakah rireven doh sukup sanota pendidikan kesihatan reproduktif oboh norang pakai gaya dengasi nuduk kaban remaja. Menteri Pemasang Dayung Rawang dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Syukrinang sejak itu ngan apuruah generasi muda do ogik pingepuan bisaya dang odope do tapot pemutus debotur dang idip. Pikakat generasi remaja depagu urah duo jua pemikir ido sejak tanggung sekolah pak biguna dang kerjasama bogok pihak dekodak sindak sama institusi pendidikan komuniti doh badan idoh perita. Ngirusuk program inoh robi 25,000 remaja di seluruh Sarawak, ijaka ya utung soe, nong soa 2,000 tarupuru. Ia sebaliknya takah tajuh program pekerti negara takah negeri Sarawak di Sekolah Seni Malaysia Sarawak, Kuching. Program inoh mok nguruk moi sekolah sekendri, denai program-program pembimbing rakan sebaya PRS Kefetin di negeri itu. Sarawak rekod Ahli Parlimen Belia di Kawasan Bogor di Malaysia. Speaker Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah Nang sirik bulan Nuam deropas robi 20,000 belia di suak Iyore sok Sarawak. Iti pikiran komitmen bergantung belia di negeri itu seanjadi pengubak negara dan suni sonu. Parlimen Malaysia niat taruh 100,000 ahli di seluruh negara dan soa iti. Juk belia di Sarawak bermitia dan daftar jadi ahli Parlimen Malaysia saat tetap suara barang demuno obuah ngojit. Dato' Awang Bimi sobat diniti duduk RTM selepas tajuh hari bersama komuniti Nadi Kampung Gedung di Gedung. Program inoh pikirian piniat institusi Parlimen dan sijaka merakyatkan Parlimen. Iti tong nganya odak sinok institusi legislatif negara doh rakyat ngirusuk rakah drobi inklusif progresif doh bitumpu duduk komuniti. Nina Andari berumur 56 sawa abu bisaya rongod seropas yoh rabu soorunte di Sungai Bangkit, sinok bori botang lasin kati basong. Nenain opis bomba dah pengelamat Malaysia JBPM Sarawak, mangsa iore, sumuk juga, oba report nang moyap tan ngumi onurimoh dropas, seropas iyo ruah odimiri gas, dini kede di nangga bangkit. Nyangon pasal hari ino seropas ni abori botang ino, mok tapod urut mangsa paman di sojok sungai bangkit, pak odope doi nyakirin. Usai gerakan operasi JBPM Sarawak mau terima pemogan pasal hari ini pukul 3.40 pagi sumiai. Operasi karik dong nyelamat oboh nai pakai dua orang ombu kakuk da Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dua PDRM denumpu di kawasan Nyaa Bisaya Mangsa Rabu. Nganku ngama sabar kebasa bau pun puna. Miri model bandar pintar rendah karbon desmungas di Sarawak. Belan tempatan limbang lawas 2000 terpimoh nogap kerjasama motas baat. Hospital Sibu sedia pimatan bedah saraf di Malaysia Timur. Dari tiap bawah FM Dayu Dobos sedia Dak Muhammad Arhadi Samsawi Dobos nukar Kang Sinabau dan Josh Martin. So section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.